0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.

Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.

Sebuah lagu rancang untuk pendengaran anda semua pagi ini. Bertajuk Mega Ching daripada Stacey, okay? Selamat pagi untuk anda semua. Hari ini bertarikh 7 Julai 2026, 7726, okay? Apa yang menariknya hari ini berlangsungnya pengundian awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah dibuka tepat pukul 8 pagi tadi, dan mengikut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, sejumlah 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama-sama pasangan akan melaksanakan tanggungjawab mereka di 11 pusat mengundi yang ditetapkan. Manakala baki 12,710 pemilih terdiri daripada warga polis diraja Malaysia dan anggota pasukan gerakan UMNO PJA bersama dengan pasangan pula dijadualkan menunaikan hak mereka di 53 pusat mengundi. Dan kesemua pusat pengundian berkenaan akan ditutup secara berperingkat mengikut jadual yang ditetapkan SPR bermula dari 12 tengah hari ini hingga 6 petang, okey? Dan insyaAllah pengundian hari mengundi akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 11 Julai 2026. Dan EJ juga akan pulang. Doakan EJ selamat pulang ke Johor Bahru untuk EJ melaksanakan tanggungjawab EJ sebagai seorang rakyat Malaysia. Kepada anda juga yang menetap ataupun bekerja berhijrah di luar Johor, jangan lupa untuk sama-sama kita pulang menunaikan tanggungjawab kita, okey? Kerana satu undi anda itu amatlah berharga. Baik, kepada anda yang dah hantarkan kiriman, melalui kiriman di 013-3097-972, terima kasih banyak-banyak. EJ dah susun yang mana yang terdahulu akan EJ dahulukan. Lagu-lagu daripada era tahun 90-an hingga yang terkini sahaja. Tak bolehlah lagu terlalu lama, 80-an kan? Kalau anda nak dengar lagu lama-lama seperti lagu 80-an, anda boleh dengar menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Jom kita layan lagu Leon, Balasan Janji Palsu. Menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Daerah Kelompok, ini dia info komuniti yang ingin saya kongsikan di mana penutupan penutupan sementara laluan jalan di Jalan Yutan bagi kerja-kerja pembinaan pipe jacking. Okey, Dewan Bandar Kuala Lumpur ingin memaklumkan bahawa beberapa laluan di sekitar Jalan Yutan akan ditutup sementara bermula 6 Julai 2026 hingga 31 Januari 2027 bagi memberi laluan kepada pelaksanaan kerja-kerja pembinaan pipe jacking. Dan laluan yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu penutupan penuh laluan keluar dari Jalan Yutan ke Jalan Tun Razak, pampiran Regal House. Penutupan penuh laluan masuk dari Jalan Tun Razak ke Jalan Langgak Golf, berhampiran Kedutaan Iraq. Jalan Langgak Golf akan dijadikan laluan sehala bagi pergerakan menuju keluar ke Jalan Tun Razak. Dan antara laluan alternatif yang disarankan pengguna jalan raya dari arah Jalan Tun Razak yang ingin menuju ke Jalan Yutan, Jalan Taman Yutan, Jalan Mai Persiaran Ampang Hilir dan Jalan Langgak Golf hendaklah menggunakan Jalan Yutan sebagai laluan masuk. Dan pengguna jalan raya dari kawasan Jalan Yutan, Jalan Taman Yutan, Jalan Maigi, Persiaran Ampang Hilir dan Jalan Langgak Golf yang ingin menuju ke Jalan Tun Razak hendaklah menggunakan Jalan Langgak Golf sebagai laluan keluar. Dan DPKM menasihatkan semua pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi papan tanda serta arahan trafik yang disediakan, serta menggunakan laluan yang telah ditetapkan mengikut pelan pengurusan trafik dan memandu dengan hati-hati ketika melalui kawasan kerja pembinaan. Juga kerjasama sebarang dan kesabaran semuanya amat dihargai dan memastikan perancaran pelaksanaan projek ini dapat disempurnakan dengan lancar, selamat dan mengikut jadual. Okey, sebarang pertanyaan boleh hubungi pihak berkaitan di talian 012-264-2310. Yang ini saya kongsikan melalui Facebook Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penutupan, itu penutupan sementara laluan jalan di Jalan Yutan bagi kerja-kerja pembinaan pipe jacking. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu je antara sedikit perkongsian info komuniti untuk semuanya pengguna jalan raya yang berada di Kuala Lumpur. Boleh gunakan ataupun dapatkan infonya di Facebook Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ayuh kita nak berhibur lagi waktu ini dengan nyanyian pada Datuk Atan Azamah dan juga Belai Hitam Manis. Pastinya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Ini Baru KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua, Kenang Lalu Kuala Lumpur bersama dengan saya, Mimi Wala. Untuk hari Selasa 7 Julai 2026, hari ini artis legend kita baru saja menyambut hari lahirnya pada 5 Julai yang lepas. Seorang penyanyi, seorang pelakon wanita. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang hiburan ketika berusia 14 tahun. Sepanjang kerjaya muzik beliau telah menerbitkan 4 album studio, 2 album kompilasi dan telah merakamkan lebih 40 buah lagu. Dan di awal kemunculannya, beliau membawakan lagu-lagu berentak pop, balada dan juga R&B dan seterusnya beralih kepada pop rock. Beliau mula diperkenalkan oleh komposer Patrick Kamis menerusi lagu balada yang pertama, iaitu single berjudul Niat yang dimuatkan dalam album komposer tersebut. Lagu Niat yang diputarkan pada tahun 2001 menjadi antara lagu paling hit sekaligus memperkenalkan beliau dan mendapat beberapa pencalonan dalam beberapa majlis anugerah muzik. Kemudian beliau muncul dengan album pertama pada usia 15 tahun, menerusi album berjudul Satu pada April 2002. Kemudian disusuli dengan album kedua yang kurang mendapat publicity, iaitu album Segalanya pada tahun 2003. Dan menerusi album ini, beliau bereksperimentasi dengan muzik pop rock sentuhan Tom Spider, menerusi lagu berjudul Cahaya Gelita. Masih bersekolah di tingkatan 4 waktu itu, muncul dengan dua album ni. Beliau telah menamatkan pelajarannya di Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 2004. Album solo ketiganya, Bicara Mata ini, yang muncul pada tahun 2005 ketika beliau berusia 18 tahun, melonjak kembali nama beliau. Album ni menampilkan banyak lagu hits, antaranya ialah Tak Tercapai Akalmu. Dan beliau dan penerbitnya Aidil Alfian mempertaruhkan genre muzik yang berlainan daripada penyanyi sedia ada. Menerusi lagu Tak Tercapai Akalmu, mereka berjaya melayakkan diri ke pertandingan akhir anugerah juara lagu ke-21 pada Januari 2001. Kalau saya sebut tajuk-tajuk lagu yang popular, sudah tentulah ramai yang tahu siapa artis legend kita untuk petang ini. Ernilia Eliana M. Rizal, atau lebih dikenali dengan nama Eliana. Kita akan dengarkan 3 buah lagu. Lagu yang diberi judul Niat, Kalis Rindu, dan juga lagu ini yang diberi judul Diriku Tapak Sulaiman. Jom kita dengarkan 3 buah lagu artis legend kita untuk petang ini, Eliana.

0: Legend KLKL.
1: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Baik, Biz On Air untuk hari ini kita nak bersama dengan pemilik Kini Spa Beauty Slimming, iaitu Puan Hartini Halim. Dan hari ini Puan Hartini Halim nak bercerita tentang perniagaannya, Tini Spa Beauty Slimming ni, yang dah bertahan lebih 20 tahun dalam industri kecantikan wanita. Wow. Apa rahsia Puan Hartini untuk kekal relevan dan terus dipercayai pelanggan sejak tahun 2005?
3: Alhamdulillah, Tini Spa Beauty Slimming sekarang dah berusia 21 tahun sejak 2005. Apa yang saya percaya ialah ada tiga perkara yang kita sentiasa amalkan. Yang pertama ialah kita utamakan customer experience tu. Yang pertama sekali ialah memang kita perlu utamakan pelanggan kita. Apa pengalaman daripada mula masuk sampai semasa buat rawatan, sampai selepas buat rawatan, dan hasil daripada rawatan tersebut, itu nama kita panggil customer experience lah. Kita nak customer, pelanggan-pelanggan lepas buat rawatan tu yang memang berpuas hati dengan servis dan nampak hasil yang telah dilaburkan. Sebab apabila kita percaya, kita fokus pada customer experience ni, dia bukan sahaja kembali, tapi juga dia akan bawa kawan-kawan, dia bawa family. Itu yang jadi berketurunan tu datang sampai ke Tini Spa tu, daripada mak, anak, sampailah kawan-kawan dia yang lain. Itu yang kita amalkan, itu pertama lah. Yang kedua ialah saya percaya pada tim kita, aset kita. Bagi saya, aset kita dalam bisnes Tini Spa ni ialah tim kita, pasukan kita, yang saya invest dalam pembangunan, dalam training and education. Elemen ketiga ni juga penting, iaitu kita sentiasa mengikuti perkembangan teknologi dan trend kecantikan terkini yang selamat dan berkesan. Jadi kita invest pada teknologi. Selain daripada itu, pengalaman teknologi dalam customer service tu sendiri, customer retention tu lebih tinggi apabila kita ikut peredaran semasa.
2: Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Hartini Halim dengan Tini Spa Beauty Slimmingnya. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Encik Mat No EPE. Nak dengar lagu ini, Persembahan Europe dengan Final Countdown.

Persembahan Anita Sarawak dengan Bawalah Daku Pergi, lagu rakaman tahun 1984 baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Datuk Ramli Sarip dengan Kau Yang Satu, dan juga lagu ini Persembahan Dan Hill, Sometimes When We Touch. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.52 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal ataupun yang baru saja tune in 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menekan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak FM mengucapkan selamat menaikan solat Fardu Isyak. Baik, dalam waktu sekarang ni seperti biasalah kan, sebelum berita ni saya akan berkongsi dengan anda tentang idea-idea ataupun anda boleh layan filem-filem atau drama yang terbaik di siaran RTM kita, iaitu di TV OK ataupun di TV 2. Jadi pada malam ini kita ada satu telefilm yang khas yang saya boleh mengajak anda untuk menyaksikan beramai-ramai, iaitu pada 8 Julai 2026 iaitu hari Rabu, iaitu esok pada pukul 9 malam di TV2 anda boleh saksikan drama yang berkisahkan antara dua dunia, iaitu kisah yang mengisahkan Mariam, gadis Korea dari Asan bertemu Syafiq, pelajar Melayu dari Kelantan. Ketika mereka saling mengajar bahasa Inggeris dan juga Korea, persahabatan mereka berkembang dan Mariam mula tertarik kepada agama Islam melalui Syafiq serta rakan muslimnya sebelum akhirnya memeluk Islam. Perubahan itu membawa cabaran besar apabila Mariam perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai muslimah dan berdepan kehilangan sokongan daripada rakan-rakan lama. Konflik memuncak selepas kematian bapanya apabila tidak dapat menyertai upacara pengebumian tradisional. Dengan sokongan Syafiq dan juga komuniti muslim, Mariam akhirnya belajar menerima identiti barunya sambil tetap menghargai budaya Korea. Jadi itulah kisah yang menarik. Ha, anda boleh saksikan bersama-sama keluarga anda esok malam pada pukul 9 malam di TV2 dan kisah itu bertajuk Antara Dua Dunia. Okey, dan pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curahan Hati KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta dan juga selain lagu-lagu cinta, kita ada juga kiriman-kiriman curahan hati ataupun ucapan daripada pendengar kita insyaAllah pada malam ini. Dan pada pukul 10 malam pun kita akan berbual tentang Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dr. Dre dan juga Snoop Dogg. The next episode mesti nyanyian KL ini. Baru KL.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Selasa 7 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk menghiburkan anda pada malam ini di Neon Neon KL. Dan sekarang kita telah masuk di segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Selain daripada lagu-lagu cinta yang terbaik, anda boleh pilih ataupun ingin tunjukkan lagu pilihan anda ke udara, boleh. Anda juga boleh hantarkan ucapan ataupun nama segmen pun curhat, kan. Anda boleh hantarkan curahan hati anda kepada kami di talian WhatsApp 0133097972. Okey, jadi kejap lagi saya menunggulah juga, kan, anda punya pilihan lagu ataupun curahan hati. Saya akan mainkan ke udara. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Reno bertajuk Tak Adil di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Leto bertajuk Ruang Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.40 minit malam. Baik, anda mesti memerlukan, kadang-kadang kan kita ada rasa mood yang down. Kita memerlukan vibe-vibe untuk memerlukan kita punya hidup ni lebih positif. Jadi dekat sini anda boleh dengarkan dan ikuti kami di KLFM 97.2 pada hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga 6.15 minit petang. Kita ada segmen iaitu Vibe Positif. Vibe Positif ini kami akan berkongsikan dengan anda tentang tips perpaduan inspirasi boleh memberi nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian anda. Antaranya anda akan bersama dengan Khairi Aizat iaitu perancang kewangan, dan juga Jasmine sebagai ahli farmasi dan juga Mak Guam sebagai peguam. Jadi mereka bertiga ini akan berkongsikan dengan anda tips-tips yang baik untuk kelangsungan kehidupan kita, untuk jadi lebih positif. Dan nama program pun Vibe Positif, mestilah kita sentiasa positif. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, untuk Nyanyian KL pada malam ini. Dan kita juga ada daripada Abang Besi Sentul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Screen Kau Kesayanganku. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pilot di BKL yang sedang bertugas. Mantap, itu dia daripada Abang Sentul, Abang Besi Sentul kita kongsikan lagu yang ingin dia dengar dan juga tuju kepada rakan-rakan kerjanya, iaitu Screen Kau Kesayanganku. Tapi itu kejap lagi kita akan dengarkan. Sekarang kita dengar dulu lagu daripada Amira Uthman dan juga Ifan Haris bertajuk Rasa Dan Takdir. Mesti Nyanyian KL, ini baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru KL membawa kita pukul 10.18 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kelab FM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay? Baik, tadi kita telah berbual-bual, kita sembang-sembang pasal Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang akan berlangsung pagi kejap lagi pada pukul 12, iaitu antara Argentina dan juga Egypt. Dan pada pukul 4 pagi kejap lagi kita akan saksikan Switzerland akan menentang Colombia. Jadi dekat sini kita akan kongsikan sikit lah tentang perkara-perkara yang menarik daripada pasukan Argentina dan juga Egypt. Jadi kita tahu Argentina turun untuk pagi kejap lagi selaku pilihan utama daripada Egypt, sebab kita tahu pasukan Argentina ni lebih berpengalaman, lebih berkualiti. Tapi kita tak boleh pandang rendah dengan pasukan Egypt, sebab sudah tentunya pasukan ini mempunyai pemain-pemain yang berkualiti, dan juga pemain mereka juga yang mempunyai fizikal yang pantas. Lagi-lagi kalau kita tengok daripada perlawanan yang sebelum ini, Egypt melakukan serangan balas yang sangat-sangat hebat daripada permainan mereka. Dan kalau kita tengok daripada pemain tumpuannya, sudah semestinya daripada Argentina, Lionel Messi yang masih lagi berada dalam prestasi yang sangat baik dan menjadi nadi serangan untuk Argentina. Dan kalau pemain daripada Egypt, sudah semestinya iaitu Salah, Mohamed Salah, yang menjadi harapan terbesar mereka dengan kepantasan dan juga pengalaman Salah untuk membawa mereka pergi ke pusingan seterusnya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita boleh berkongsi ataupun berbual dalam sembang bola kita pada pukul 10 malam ini sampai pukul 11 malam kejap lagi. Jadi mana penyokong-penyokong Argentina? Marilah kita memberi sokongan yang mantap, sebab saya pun hari ini pakai baju Argentina walaupun saya tak sokong Argentina. Baik, dan jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Sebenarnya kita ada juga ni curahan hati daripada pendengar kita, tapi saya simpan dulu, kejap lagi kita akan kongsikan dengan anda semua. Jom kita dengarkan lagu daripada Nora bertajuk Di Persimpangan Dilema menerusi Dian Yon KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Feby Putri bertajuk Usik telah mengusik kita pada malam ini di Neon Neon KL. Kita pukul 10.47 minit malam. Baik, tadi kita telah berkongsi tentang cerita-cerita Argentina dan juga Egypt yang perlawanan akan berlangsung pada pukul 12 pagi kejap lagi. Dan sekarang kita beralih kepada perlawanan yang kedua ataupun perlawanan yang terakhir untuk 8 Julai 2026 hari Rabu. Itu perlawanan yang menjadi tumpuan, iaitu antara Switzerland dan juga Colombia. Perlawanan ini kita jangkakan akan menjadi antara aksi paling seimbang dekat pusingan 16 terbaik ini kan, antara-antaralah kan. Jadi Switzerland terkenal dengan permainan mereka yang disiplin, yang bertahan dengan cara yang kemas. Manakala bila kita tengok perlawanan sebelum ini, Colombia pula mempunyai serangan yang sangat agresif. Jadi sebab itulah perlawanan ini akan menjadi seimbang. Dan untuk pemain yang menjadi tunjang ataupun tunggak utama daripada Switzerland semestinya Braille Ombolo, iaitu penyerang mereka yang mempunyai fizikal yang kuat dan juga mempunyai ketajaman daripada segi finishing ataupun penyudah. Dan daripada pasukan Colombia sudah tentu penyerang ataupun pemain di bahagian sayap mereka iaitu Luis Diaz merupakan tonggak utama Colombia. Sebab Luis Diaz ni kita tahu dia boleh buat semua benda. Dia nak gelecek, dia boleh, dia nak buat passing-passing yang menarik boleh, dia nak shooting ataupun nak rembat terus masuk gol pun boleh. Jadi itulah kehebatan antara dua pemain daripada pasukan masing-masing. Jadi mana perlawanan yang kita menyokong ataupun pasukan mana yang kita sokong, itu semua hak kita. Tapi apapun, mari kita teruskan untuk memeriahkan Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda tentang Piala Dunia FIFA 2026 untuk malam ini. Malam esok kita sambunglah pula kan perlawanan untuk lusa, perlawanan apa. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Neon Neon KL dan juga Curahan Hati pada malam ini. Mungkin anda tertanya-tanya kat manalah nama segmen Curahan Hati, tak ada curah pun kan. Ada, saya simpan curahan hati ni. Kejap lagi lepas ni lagi kita dengarkan curahan hati daripada pendengar kita. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Ed Mash bertajuk Hanya Rindu, mesti Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.